Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o ddellogar Mae beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grif Ac un o'r rheini, oedd sunshine dad

Ie, am ddyletswyddau bob dydd yn gweithio i'r drefn. Talwch am bustwyd hyg a choll. Chwiliwch am beth sydd am greu symudiad. Chwalu cyfrifoldebau yn ddarnau man, man ar y llawn. Lladwch y drydeb, tanwch y pwer. Peidiwch edrych yn ôl. Pes fyw'r posibl rwydd o'r esgyn. O mae gobaith.

Ti ar y copa yn gweld o'i gyd o dan at Dwi enaid prydd a'r ben o ser yn troi a throi o hyn Ti cofio'r fflach, cyn ti greu dy gamplaeth Cynna fo a'i gynnal o gwasgar a dyfu chi Di'r er, pawb a'i chwildro bach, chwildro bach, chwildro bach Pawb a'i chwildro, chwildro bach

Helo, fi Tom Cartwright yn ôl i'ch atgoffa chi ymuno fo fi ar gyfer y sioe Gymraeg ar Radio Bronglais. Yn chwarae rhai o'r caneuon newydd, yr hen glasuron a'ch holl geisiadau chi. Dilynwch at sioe Gymraeg ar Facebook a Twitter ac ymunwch pob nos lun o 8 o'r gloch tan 10.